ye koda ye enya ne ye ye tia ne se ba dodo anu antimi ansore enso se me tia se prefie metia busuanka etse wo ha bia ma fia busuade di kan